0: FM и на Съмек Евмек.
1: Ференц Лист, Баллад Хамар Ерку, Си минор, катаруме Сергей Бабаяна.